0: Faina vom fu, vom aneno ku, bula tsak patalu, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava, mantala landava, we munyan ve mazava.
0: Mitsanga na malaina, sat tsin fernaina, tetaicha failaina, mila sanje, mila saina.
1: Tema nova mamanta na funaniat, ba utai lanta wa mina demanda.